0: Joe Stacey Verkeer.
1: Nou, het is leuk wat aangaan op die paaie. Gauteng, ongeluk, dat ik net hier so die goed translate. Ongeluk op die southbound at Allendale Road. Two lanes is affected. Drive carefully in die omgeving. En dan een ongeluk ook wat die southbound by Beyers Noordee is skoon gemaak. Kom ons kyk gou wat vinnig hier aangaan in KwaZulu-Natal. Geskeduleerde sluiting van die M13 Paradise Valley. Afrit sal gesluit wees van 8:00 tot 4:30 op woensdag 9 September, donderdag 10 September en vrijdag 11 September vir die installering van die dekverbreding. So wees maar geduldig in daai omgewing. Padwerk op die N3, twee rigting tussen Aspinton en New England Road, beperkte bane daarso. Dit sal seker 'n nagmerrie wees so 'n bietjie later. En ook 'n stilstaande voertuig, container voertuig daarso, vragmotor op die N3 noordwaarts voor Pieter Brown Ryland linkerbaan is gesluit. Wees tog maar geduldig. En dan sal dan 'n vragmotor op die N3 suidwaarts voor St. James Land Pavilion. Dit is nou opgeklaar. Dan kyk ons gou vir Oulas en Kaapstad verkeer, geen opdaterings hier by my nie. Ek sal gou hier op my ander gedeelte kyk. Nee, niks opdaterings hier, alles vry vloeiend en alles loop mooi hier op hierdie stadium. Hou maar jou veiligheidsgordel aan, bly veilig. 57 minute oor 2 in die middag, net hier na jou nuus.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister aan jouw stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royce met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborgd door ContraScience.
1: Hartige goeiemiddag. Die reistoelaas van die voormalige speaker van die nationale vergadering en minister van verdediging Mosifiwe Mapisa Nukula is in die Hooggeregshof in Pretoria onder die loep geneem. Mapisa Nukula, wat terecht staan op 12 aanklagte van corruptie en 1 van geldwasserij, ontken dat sy onwettige fondse vir oorseese reise gebruik het. Sy sê ministers ontvang toelaas in buitenlandse valuta vir amptelike reise, wat insluit hun vooruitbetaling vir onvoorsiene uitgawes. Dat die Hooggeregshof van Gqeberha in die Oos-Kaap het ten gunste van die Biko-familie beslis om die verrigtinge van die geregtelike ondersoek na die dood van swart bewussynleier Steve Biko tydelik te staak. Die familie het versoek dat dit uitgestel word om kritieke beëdigde verklarings en dokumente van die 1977 geregtelike doodsondersoek en die WVK te bekom. Die familie wil hê dat dit van Afrikaans na Engels vertaal moet word, sodat alle deelnemers regspanne en akkurate begrip daarvan kan hê. Dat die staat het in die Brakpanse Landdroshof aangevoer dat 'n selfoon gevind is by die gewese lid van die polisie se spesiale taakmag, Matipandela Sotini, terwyl hy in aanhouding was. Sotini verskyn in die hof in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Matlanga-kommissie. Die aanklaer Trotte Mapalele het aan die hof gesê dat die foon op 2 September in sy besit gevind is toe die gevangenis deursoek is. Mapalele beweer dat dit gebruik is om met iemand buite die korrektiewe sentrum te kommunikeer. Dan tenslotte die bou vir Wes-munisipaliteit in die Wes-Kaapse pogings duur voort om 'n groot pyplyn te herstel wat verlede week tydens 'n fratsvloed beskadig is. Dit het daartoe gelei dat die watertoevoer na inwoners van die dorp afgesny is. Die waarnemende munisipale bestuurder Frans Sabat sê hulle spanne het gister suksesvol 'n kleiner pyplyn herstel wat die dorp van water sou kon voorsien, maar die pyplyn is kort daarna deur 'n private kontrakteur beskadig. Hy sê spanne werk daaraan om die skade te herstel. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Jou stasie.
3: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
4: Jou stasie.net. Jy was vir my mooi. Van kleins af

Allee, ouwens by die school. Hulle praat nou oor jou, want ek het hulle vertel van in die bad saam met jou.

ek nou raak sien, is hy klomp rondings onder jou kleren. As ek langs jou sit, gebeur as snaakse goed in my lyf. Ek en my pelle is nou groot, ons rook ook nou as skuif.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.